сонце у тебе снег. На подмета чуєш цертем твой профіл, сувіш на піта і збігне фін.